0: Enten sak estu enten sing gedebus nggih. Termasuk gotri barang niku. Rumasane gotri padahal niku enten setunggalipun cairan. Jadi nek ming diiling sithik ngoten niku dheweke bunder kaya gotri rupane. Jenenge cairan napa kula mboten. Tapi nek tiang-tiang ahli kimia ngerti. Jadi banyu ngeten niki niku rupane warna silver, warna perak. Jadi nek diiling sithik ngoten niku bunder kaya gotri. Nggih. Oh, mangap. Bismillahirrahmanirrahim ditapuke nggih cangkem ngoten. Kok ilang ya? Padahal niku ming cairan mboten gotri bunder mboten. Wonten sing dikeplakke tembathuk wis mlebu susuke, padahal mboten mlebu. Nggih. Upama enten susuk tenan mlebu rak bosok nggih. Bener mboten? Dileboni dom ngoten ten raine jenengan dadi bosok. Secara logika nggih. Kula piyambak mboten napa niki mboten mitadosi wontenipun susuk. Ning sing penting niku mboten kok susuk metu lan ora metu, sing penting jin sing manggon ten awake dhewe niku metu. Nggih. Saene nggih asring-asring maos kitab suci Al-Qur'an, utaminipun ayat kursi dipun ambali melih. Menawi maos selawat nggih, selawat sing diajarke Nabi, selawat Ibrahimiyah niku. Ampun selawat-selawat sanesipun nggih. Selawat sing diwaos nalika salat niku lho, niku dipun waos bolak-balik, ayat kursi dipun waos bolak-balik. Salat dipun jagi, zikir pagi ban petang dipun waos, insyaallah suwining suwe niku badhe ical. Kanthi izin lan panilahipun Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Mutiara Tilawah.